0: Sir, I'm not a computer. I have to note down every figure. So say again, all figures slowly and clearly, please. Over.
1: Жибур трафик, Вурнеборг, Папа Чарли, Голф Индия.
2: Вурнеборг, Жибур трафик, стандбай,
1: please, стандбай. Окей, стандбай.